0: asere ne se wo mo aka bi e ba mu nyina na wo nso asene yeye enso mo a
1: dos senya bia ko ho no go mo na e ho no ti no na en se mfata nso ye be nden no ni bia ya wo na wo ba su asisiye ya meyo ne ni mpeni fu aye se o be so mo ati ye ni ni bia na ye ni age mu dia no fe yo ye se ko bi ba be do ni shi ti ni mra na ni ti na ne mo ne se ye di ba ya ya be ti asem le de de ti ti ni di ga e de mu na as na se na meyo aka no o aka nso so en hwe so na o mo wa na ni e fe se ye na ni mu na ye priest ono so inye baby pantina no mtu nya djuma na nse damas
0: yanzo do asipi enna na atese wireless messages no so namase no wey ayebra Ashanti Business Owners Association won mo di 200,000 Ghana cedis ekoko so asene enna mayor ba ya mpenfo no so be na won mo da won mase a oche se ASP Francis Kwame won so di bito so yi
2: Enkrata bi e free new patriotic party NPP amanyukuo ne hono mabana ne ewo mu ne nyina no efa kokoo buo ya Ghana ban e de ehunsema betu dwade ama afimpinu ne eduo nu nsia ena fei eduo nu nson season no na sika wo mode betu so no eye 2650 Ghana cedis eno eye per 64 kilogram bag ne baako na eno na amanyukuo NPP fo akire mu ese sa sika no a wo mo apege price no e wo fom enti ese wo mutimi pegem se de baye akuafo no so wo masom bedwe wo mo na wo se wo share 2025-2026 de no enso ni no Ghana cedis 3% kura enru nanso wo share Ghana cocoa board wo mama mra ya wo mde ye adwuma no a emra no ma no dead pefe se anye bia ne season bia se pegem bi kura beba na enye oha mu nchichemu aduo son enti se 70% na 3 na ba na ede pa na aban yi wo mo pese wo mo ka kire cocoa akuafo no no wo mo se de ya rehwo e wo mu ne se NDC for the sad year we ye campaign 2024 say MPP fu abu akuafo agum wo mo ekwan a wo mo de wo mo fa so no enye enti wo mo ntoa aba na aban papa mra no wo mo ba akoku akuafo no wo mbete de pa wo mo se enye wo mo na ekan akuafo no ankasa ma media dance ye se wo mo pe wei ananka dada na anu wo mo timu no enu anu wo mo pe enti wo mo de MPP fu wo mo se wo masama wo mo kenyina ne se increment no esa 2.4% no enye kokoe kuafo ne hwe enti wo mfa bi nka ho so wo mfa bi nka ho so de a enye na kokoe kuafo no we de mu ankasa mani soa ene masum mate bi na wo mu kire mu ese ensem iba na finance minister Dr. Kasiela Tofosi afen wo beka bia kura ne abo awie se wo mse ene sika no wo ho 10 billion wo ho 5 billion yesi ye injecte ye de rura economy no mu am anye metimi akonka enti se sika no eya wo mse wo mo pompe no sectors no emudi ye wehe ena eko ehi na eko akwoche ni nyina ye ensembisa esese amnyoku NDC wo mo eba be ya no nti wo mo krata ye a wo mde abai wo mo se Sabra na MPP fo etiso no kura na koko no bag ne nam 3100 Ghana cedis 3100 ene yesi ejina 2650 no kura na 1% Ghana fo bo ma baso se wo mo increase no enti sa 2.4% ne die wo mo fa nkope ba bi nda kura na wo mo pentu mu papa ebetimi aboa koko akuafo wo ma setene mu nsem
3: MPP fo gusu a wo mo ejina wo mo na so wo mo na ekasa wa ho yi Wamo je Mike no wamo di ka ye try to enti muda ho. Na ensem bia wanom ebo echre edi achre gana di shen yina ese. Wanom aba wamo ye se wambeto na wamo yi national eye executives no. Na wamo abwa ama nyoko MPP. Na esini ya wampesu wamo kwa enimu 2028 na wamo kwa kuitira konyano. Efri NDC afemu no. Wamo executives ya yebetu abeyi wamo yina SFATA. Enti nyako po ya adomuwa. Ehini mi boso me ne da to so miensa October 3rd ena abatwe ekoso ewasante emantamu na wamo ese wamo did bibia egwakwam opania wono waye opania waye titinani edema National Election Committee no Ura Frederick opare ansa wase ebra wanomo ede wamo ekrata no eba ya aspirant ya nase wonu wamo jina nyina epri dibre wamo edi awaso no na enyema bi ewo ho ana bi mu kasa asenkwa yiye asemfa hene kosi ha we kura se medin no asa yanye ne ye asa mehya ha asa de na ehwa koye bebrei wamo kiremu so wamo ya bibia awie enunti ena wamo aye electoral process